0: Bos días, son as 12:25. Son Lara Gis, una das 36 alumnas do CEI Plurilingüe de Porto Novo. Estamos en Radio Arosa, da cadena SER, porque imos participar no concurso de radio escolar José Hermida. Bos días, Eloi.
1: Moi bos días, Lara. Como estás?
0: Bien.
1: Millor que antes?
0: Sí.
1: Máis tranquila? Non é difícil, verdad? É a primeira vez que o faz, porque eu aquí non te vivi nunca, levo casi aquí toda a vida. O sea que é a primeira que faz, vez que faz aquí, non?
0: Sí.
1: Sí, moi ben. E cantos alumnos decías que sodes?
0: 11.
1: Para facer o concurso?
0: Sí.
1: Para participar no concurso de Radio Escolar Premios José Hermida, non? 11. Pero aquí cantos estades?
0: 36.
1: Claro, como sodes todos así pequenos, cabemos todos, porque isto... Unha pregunta, vos sodes de Porto Novo?
0: Sí.
1: Cantos de vos tendes familia que traballe no mar? Ti traballas? Ti tes familia que traballe no mar?
0: Sí.
1: Tes? A que se dedican?
0: A pescar.
1: Pero que? Non me digas que saben, que sabes que solo van a pescar, pero non sabes máis. A que?
0: Pulpo e marisco.
1: Ah, María. Ti tes familia que vai a pescar?
2: Que eu sepa, non.
1: Ah, vale, pois entérate ao chegar a casa.
2: Si sí.
1: Ti naceches en Porto Novo?
2: Non, eu nacín en Vigo, pero despois aos 4 anos mudeime a Porto Novo.
1: Si sí. E ti, Sofía?
3: Eu que traballo no mar, non, pero meu avó traballaba nun barco.
1: Si sí. Nati Parade, a concelleira de Educación en Sanxenxo, e tocolle... Bueno, vostedes teñen como un privilexio porque casi conocen a todos os rapaces, non? Nati, moi bons días, moitas gracias
4: por vir. Bons días, moitísimas gracias por invitarme.
1: Sí.
4: Sí, a casi todos, sí.
1: O sea, e Porto Novo, que é un sitio mariñeiro? É decir, sí. A raya van a buscar, é decir, alguén a pesque, alguén a trae, non?
4: Verdad? Sí, sí, e despois alguén a sirve tamén.
1: E alguén a sirve?
4: Sí, sí, sí.
1: Non sei como sabe tamén.
4: Porque teñen eles a receta máxica, sí.
1: Bueno, por dentro un ratillo, en 5 minutos, imos empezar a opinión. Donde recordo os teléfonos, 986 101. Recuérdame, Rodrigo, 986 108 100 e 986 108 101. Vale. Pero ahora, aproveitando que estades aquí un grupo de nenos e nenas, pois se queredes facemoslle algunhas preguntas a Nati Parada. Parece chalva?
3: Sí.
1: Cale a primeira.
3: Que faz no teu día a día como concelleira?
4: Pois fago moitas cousas. Cada día diferente, porque non sigue un mesmo patrón. Eu vou ao despacho a mañá, resolvo cuestións pendentes que podesen quedar. Pois teño que falar con algún director, con algún membro de alguna AMPA. Despois tamén, como levo bibliotecas, levo a escola de música, pois a mellor quedan cousas por aí que hai que resolver. E polas tardes, pois algunha reunión e cousas que... visitar consellos escolares, que onte estiven en Porto Novo, por exemplo.
1: E hoxe, mércoles 23, salir de Porto Novo, pois, non sei, xa as 11:30 así, para estar agora con vos aquí, non?
4: Sí, por exemplo.
1: María.
3: Cal é a túa opinión sobre a escola de música?
4: Me encanta a escola de música, porque me encanta ver como ides progresando na escola de música, porque houve as audicións, e cando comezan as audicións no mes de decembro, que se fan en mes de decembro, e despois ao final de curso, e que é unha pasada o que mellorades, porque temos os vos profesores, un gran director, e vos que sodes uns artistas.
1: Sofía, ti creo que vas á escola de música, non?
2: Sí, toco a guitarra.
1: Ah, sí? E que tal?
2: Ben.
1: ¿Interpretas ou tocas mecánicamente? ¿Tocas con sentimento ou qué?
2: Sí.
1: ¿Sí? Bueno, sí. Pero creo que tiñas outra pregunta, non?
2: Sí.
1: A concelleira, diga.
3: Cal era a túa afición / hobby cando eras pequena?
4: Cando era pequena, pois gustábamo deporte, gustábame o baile, fixen baile regional, fixen balomán, me encantan as manualidades, facía tamén manualidades.
1: Ana?
3: Que faz no teu tempo libre? Que che gusta facer?
4: Pois hai unha cousa que me gusta moito, que son as nosas praias, e me gusta ir pasear por elas. Me encanta ir a camiñar tamén. Cando teño así un oco, pois gustame camiñar para desestresarme, poñer a mente en blanco. de cargar pilas.
1: ¿Ti necesítalo, Mara, o de momento no?
3: No, de momento no.
1: De momento no. Bueno, pues ya tiras cargando poco a poco. Miranda.
5: ¿Cuándo decidiste ser concelleira?
4: Pois non o decidín, simplemente o alcalde, Telmo Martín, pois me chamou e me propuxo ser pois ir na súa lista. Entonces despois, unha vez que pasamos o proceso electoral, pois pois salín elixida como concelleira. E nada, pois un reto máis na vida.
1: Como se decide eso? En función das habilidades ou dos coñecementos que tendes, os concelleiros, ou vai xa tocando? Como se decide?
4: Pois había que preguntarlle ao alcalde, sí, a ver, sí, que... Sí. Home, supoño que ser profesora tamén ten a súa ventaxa.
1: Vera ten aspecto de facer preguntas tamén interesantes. A ver, Vera, cal é a túa?
3: Que facías antes de ser concelleira?
4: Pois eu son mestra, como vos acabo de decir, pois son mestra. Entonces eu, pois, poñía clases. Estaba opositando, bueno, sigo en eso e tamén sigo traballando de mestra.
1: Así?
4: Sí.
1: André.
6: Cal foi o teu acto máis importante como concelleira?
4: Wow. Que pregunta esa. Porque agora podo quedar mal con alguén, non sei, pero bueno, moitos actos, importantes. Actos bastante emotivos, por exemplo, este verán cando recibimos a un concelleiro da Llora que veu facendo unha homenaxe a unha veciña miña, pois eso, por exemplo, foi moi emocionante. Calquera entrega da raia de ouro ou da cebola de ouro tamén siguen sendo moi emocionantes porque son recoñecementos aos veciños. Entonces, realmente sí que me gusta estar en esos actos porque considero bastante emotivos e moi importantes.
1: Lois?
7: Vostede cree que a inteligencia artificial e as redes sociais poden danar o estudo dos... dos mozos e mozas actualmente?
4: A ver, mal utilizadas sempre van a prexudicar, pero bueno, sabendo utilizalas e tendo un control sobre elas, sempre nos van a axudar e sempre podemos utilizalas no noso beneficio, pero bueno, hai que ter muitísimo cuidado, non utilizar tanto as redes sociais, que eso sí que nos quitan tempo, pero despois podendo utilizándoas ben para calquera enquisa que queira desfacer a nivel social e así tamén son boas.
1: Axel?
8: Crees que hai algún problema coa educación actualmente?
4: Bueno, os informes PISA da semana pasada pois reflexaron que había un gran problema. Sobre todo, se sabedes, tendes que ler, entender o que estades lendo, que sea a parte máis importante para despois poder levar a cabo calquer outro desenrolo, pois para as ciencias e máis para outras asignaturas. Entonces sabedes que tendes que ler e comprender o que estades lendo.
1: E dos que lle preguntastes a concelleira de Educación, a Nati Parada, de Sanxenxo, hai algúns que vos quedou ganas de, ao mellor, ocupar un posto parecido a ver algún día? É dicir, estar na política ou así? Bueno, non sei, como te chamas ti?
9: María.
1: María, tes dudas, non? Cantos anos tes, María? Achega o micrófono.
9: Teño 10 para 11.
1: 10 para 11, moi ben. Ese bonito, esa edad, decir 10 para 11, ¿no?
4: Sí. No puedo decir eso.
1: No podemos decir eso de 55 para 56.
4: Tiramos para atrás, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues muchas gracias primero a Nati Parada, concelleira de Educación de Sanxenxo, que estuviera conosco.
4: Los
1: alumnos do CEI Plurilingüe de Porto Novo. Muchas gracias a vos, os 30, ¿cantos eran, Lara? ¿Cantos eran?
10: 36
1: alumnos que están aquí, os vosos profesores también. Que o que viestes a facer que vos sirva de algo, e sempre nos quedamos con unha palabra: prudencia. Prudencia. Pois ahora imos xa co tempo da opinión, a través de Radio Pontevedra, de Radio Rosa, Radio Pontevedra de Zata Beirós, e que os oyentes todos poden chamar, a ver si non me olvido ahora, ao 986-108-100 e 986-108-101. Temos o tempo xa da opinión.